jibi faal maam kanni may mu na mag na mi ngi dëkk bu mi gàcci ci waalo mbooj ante njaay may mu na faati mborso mbayo abdoulaye dëgat mbooj ma dëkk ci njàg ngaan ma